0: Obyvateľov nie je populizmom. Naše postavenie je medzi kresťansko-demokratickým hnutím a medzi stranou demokratickej ľavice. My v tomto spektre vyplňujeme priestor. A keby sme tam neboli my, ako politické hnutie stredu, tak by tento priestor zostal voľný. A keď zoberiem, že komunisti získali 34% miest primátorov, tak ich vplyv narastá. A sociálna nespokojnosť by nakoniec na Slovensku viedla ku vzniku veľmi nebezpečnej situácie. Tomu všetky strany a hnutia, ktoré nás napádajú, akoby nerozumeli. Často si hovorím, Bože, odpustím, nevedia, čo hovoria.
1: A na závěr ukázka z vystoupení Vladimíra Mečiara v Domě slovenské kultury v Praze z 6. února 1992, tedy již v době jeho působení v opozici. Snaží se zde tlumit emoce, které předtím i potom sám pomáhal rozmíchávat.
2: Dostal jsem otázku predvčerom vo vlastnom hnutí, že kde je pre mňa spodná hranica, čo sa nesmie stať. Tak hovorím, na to sa zjednotíme všetci. Nech je tu akýkoľvek, alebo bol by akýkoľvek slovensko-český konflikt, alebo naopak. Nesmie tiec krvu. Musí byť všetko pokojnou cestou. Za druhé, nesmie to dôjsť k narušeniu vzťahov medzi ľuďmi, žiadne hromadné vysťahovávanie, žiadne urážky za národnosť, žiadne rozpady manželstiev. A tretia hranica, nesmie to viesť k tomu, aby úpadok ekonomika bol taký, že by to viedlo k masovej nezamestnanosti a vysťahovalectvu. To nechceme. To sú tri hranice, ktoré proste pre mňa sú neprekročiteľné. Kto by chcel ísť ďalej, i na našej pôde je pre mňa nepriateľ.